0: Sunshine Radio. More happy music. Këtë lunë bi jetëm hit. Sunshine Radio. Happy music, happy life.
1: Aye.